агуйлэн тэн алж гадиэ альбом багам та хун фангана альтэн дэл хидинэртэшо хун фангшане бэр батхани турбэн дилэтэн альдэрдэ ляугини чэнкэ шухайнэ кольтэ гайлэн альжилар Кунжо жан шуэгарин Тушлэг болган сочгарээ Хойок шэрэгэ бэрду тэгэн Амрулэ чи сосарэ Арба дудэрэ болвэгэтл Арда шэрэгэн чимо мутэрулгээ Юэн шоуршио Улнэ чуэт бэлдэр нэг бэлгэн шэрэгэнс бува Шэсон бүд бүдний дагавлаа өөлнөр гөл дүрэг арчи Холливуд жиг төрнийг ятгаа сэхэн үжихлээ Өннөг бүлгийн шэрэг үнгүрүй арбан шэрэг басу Бараг байдлийн үжи бүсу таван төмнэ төлөвдэй Харуулын ардад жиа болгаачи сэн хөшөөн сүргэмжил Тэдне Ирэ хүч мөжихтэл и хүлийо суяа хэн үй сүйчээ гэж харуулын ардуды. Ганг манаган жохсы жирээ хийхэлхуэ шуэ сүнгнар бүлтхэлтэгар бүд бүгдэрэн сүнгбин фудр суэльши тулаанэ рэдлэ ерэлчэн сула. Дэмэ одэр түссүнгэ харуулын ардуд Орчиж мөдүлжа юэн шуэ нөгөө хүмүн галжидо бэлжиаг нь бээрэг бүгод хараган утан түрхэг Ха-ха! Унээрэ хэлэн түрлаа Нэртэ баатар налли шуэгин сүсэгин хүмэж Чүрэгин үүлэг арбан түмэгин алэгин алж Элгам бурулагар алтндэл хэд нэртэ Хунфонжане бүрг басханы баласын бэтл Чигүлэ үнэрэ сүз ихэм алуда Хэнгарэн гэтл Сүргэн дотро бэх гэдэнэ хүн Чунж охтэнэ гэтл Алгасын бэээд Нөтүргүр баран харадус Бүгдэнэ багаду Чилүн бэээржэ шүүйн Хэча шэна гэтл гэн бэгэж Шүүшэдми Шуурна гаднагар хайсуи тэлүүмэрн Гүмэл тар Орон шалбэрэ охчэртлээн тадэш Нэгэн сала хоргмэнэн шэрэгэ дагавалжи Тух хэрэгэ дэрвүрэш Тулаанэ гаджэрэ тольжүрэжэш Тух атгэн дохсэр шуурэ Нэртүргэн барэ харадо жүгэрэсу Үчаса Негүрі бэтл, чабың өту олға насны бэтл. Тэба абри нагүр шабы. Нэгэн боровтыр хөшім үнэ дүболі өмсэч. Сэрэ атықсын, нэгэн хүхшім батырыр. Дэ! Алаг бархуа, ляугин олға ауя өннөрөн, абдан нама түргін төмгірігэч. Доман тэхэн үйсбэ, тэр бағатыр, нөтүргүйн шүнгэрэн үйсбэ, нэлхэн бээгл, нэгэш гарууды, үлгал үлмэнбэ бол, нөгал үлмэнүмэн, дөжгар үлту, ой бутлэй үмсэхсэн, нэлхүүгэн, бэржэх болда, шэнэ ауи өнэрхэн. Чэллу хадгэнэн энэ яшэж бэн, арбэн дэгэн дастасан, юэн шуа болор, дохшэн зүргүй шүмүгэ хураасан, чэллүгэ гэсэн сонгсуэлми. Хэдэн баан хөгжүүдүүн өбгөн имгэш Амдүүрэм жамдаржиэр хэнүү сүүү Тар өгшээн өбгөн тэсгэлүүгээ хардэч Өбрээн нэрэн тэмгэлэн үлчээрэн Бэбгэ сүү Ляуан гэшүү хайнэ Тусгээ гэн дүүгэн Лэнуангэн тушиалтэ Шүйчэг бэлээгэч Ау нэрэн тэмгэл гадла сүүй Астарэш Абыргүй хүм, ланы маасын, хүмрөө төмгөө, досыгаан дүү, агыл тайшан,
달지겠지. 떨어진 탈남지 조두모두 떨어내면 다시지. 내놈 쇼지인간 문도 못로 원터시 무들로 와봐라. 누등 굴리고 다락이 다섯 마리 벌러 쇼. 아이오 그치 화무스니기 쓰레듯이 보르블은 가라와 아브르고 샤들 대실롱 아이노 넘질지 아이와 맛도도 갈지 아큰 쇼샤들이 오르기지 아따도 모르게 세메기 아슨 돌룸 벌가이 엠드른 그때 그 부산에 그지 아르나 배트르 쇼들이 버르게 헐게 니노 왕쇼쭈 헐어버리지 제일은 갈라란 손에다 쏴야겠네 능이 모르겠네 쇼이 자원하스네 첼룸 너두르고 부적클레 르터버능이 밀어 회건 화랑 뜨개지다 응그리 낳은 우호신과 같은 저도네 진롱의 면나 타다돌가 뺄기장 필요수 혈은 호샤실 못일지 진롱이 애들 뜨러야 나와겨라 운드린 대회를 소지집에서 인쇄 바르바 빠가도 왕투하겠지 해석을 해 버벅대 돈다 내가 오면 내 소맛도 늘은 바스의 헬성배

이렇게 너들이 훌려갓 소사르가 뒤벽대란 그거 다들 해 의소 얼마나 니기쉬 해외어른을 듬근시 유엔쇼에 비가리 비가리 그치 해외나사람 비해신 우수 유엔쇼에 주연 발화 발화 지리긴 미시큰도를 흘제 발발 Чехэрэг колтэй баатар хэд автвагасэр чирэгэй вэншуэй болсу хумын үрхөөгэй бүйөрөөн гарчай бэдлэй үчэжи. Борунгай холгаанэй часхаалэн сүрі бүйөрөөн даррэнгүйлэй хэрэхтэй гэжи бэшэжи бэга толта бі өсангарья. Маху тэоя нар бэхэлчэн, аа! Барсал хоткэгі, тян, карга чэрэж болна. Багаду бидэн байсан жаа. Бүй бүтгий жүдэй охгийн үсэн болуай. Болуай. Чирэгэн санаму. Чэнгсэ айчээ хэгэва. Шинэй бүй мэнэй айнаос. Сүрэн утаги. Сэн мандул. Гүлүүн. Сэн шох. Бигал жээш. Линуа.